Все на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: На Березі ФМ усе про все. 22-річний житель Кенії вирішив інсценувати власне викрадення, але викуп так і не дочекався, тому повернувся додому і був заарештований співробітниками поліції. Чоловік зв'язався зі своєю матір'ю, представившись викрадачем, і вимагав у неї викуп у розмірі 20 тисяч кенійських шилінгів, це 160 доларів. Але жінка наступного дня пішла та повідомила про дзвінок до поліції. Кенієць кілька днів переховувався в недобудованій будівлі та у друзі, але невдовзі зрозумів, що мати не збирається шукати гроші та віддавати викуп, тому був змушений повернутися додому. Там на нього чекала не лише мама, а й правоохоронці. Родина з трьома дітьми розчарувалася у цивілізації, тому готується до переїзду в джунглі. Подружжя планувало поїздку 10 років. В джунглях Амазонки родина з Великої Британії планує прожити 12 місяців. За допомогою місцевих амазонських тренерів ми будемо вчитися виживанню у джунглях, як не померти з голоду і не потонути. Згодом, якщо ми впораємося з цим, ми вирушимо в експедицію до абсолютно безлюдного лісу, де ніхто не живе, аби побачити, на що ми здатні. Весь цей час ми будемо жити в гамаках і намагатимемося, аби наші маленькі діти не нудьгували і їх не з'їли тварини, сказав голова родини. Чоловік додав, переїхати в джунглі – це те, про що він мріяв з 5 років.
1: На Березі ФМ усе про все.

Експрес ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Ой, у лузі червона кал...

0: На Березі ФМ усе про все. Експерти розповіли, як правильно поливати кімнатні рослини в опалювальний сезон. Спочатку радять упустити палець у ґрунт на глибину 2-3 сантиметрів. Якщо земля трохи волога, значить рослина отримує достатню кількість води. Занадто сухий або вологий ґрунт означає, що проблема існує. Також з'ясувати, чи все добре з рослиною, допоможуть листя. Якщо вони жовтіють, значить полив потрібно обмежити, а якщо з'являються коричневі кінчики, що засохли, навпаки, рослина вимагає більш частого і рясного поливу. Обов'язково потрібно протирати листочки від пилу, адже він заважає фотосинтезу. Також не слід ставити кімнатні рослини надто близько до опалювальних приладів, інакше квітка швидко висихатиме. А тепер розповім, як доглядати за в'язаними речами, щоб вони прослужили довше. Особливу увагу треба звернути на склад вашої речі. Якщо йдеться про особливо делікатні види пряжі, такі речі потрібно прати господарським милом, натертим на терці, або ж дитячим порошком. А ще, аби довше зберегти природну м'якість вовни, під час прання додавайте до в'язаних речей краплю гліцерину. Це допоможе волокнам залишатися шовковистими та пухкими. Настами. На Березі ФМ усе про все.
1: Стильне, стильне, стильне радіо. Березі ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березі ФМ.
2: Хас, звикли.

у двобою стає теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел, ідемо, щоб зберегти тандеми. Просто зіскочимо містами, кожен з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Українські дрони навчилися автономно перехоплювати шахеди. В Україні успішно випробували нову технологію перехоплення ворожих ударних дронів. За словами міністра оборони Михайла Федорова, безпілотники нового покоління здатні самостійно наводитися на ціль після підтвердження оператора. Людина в режимі реального часу відстежує повітряні об'єкти, обирає потрібну ціль та підтверджує її ураження. Далі дрон автономно виконує перехоплення і знищує ворожий безпілотник. Як повідомлялося раніше, систему вже протестували в бойових умовах. Мовах на Харківщині. У майбутньому технологію планують масштабувати для посилення української протиповітряної оборони. Більше грошей на безпеку і оборону. Комітет Верховної Ради погодив ріст оборонних видатків на 1,5 трильйонів гривень у 2026-му. Гроші підуть на ЗСУ та озброєння завдяки кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Відповідно до законопроєкту планується встановити, що доходи держбюджету у 2026 році становитимуть майже 5,2 трильйонів гривень. Видатки держбюджету також зростуть до майже 3,8 трильйонів гривень. Нагадаю, до цього рішення доходи бюджету визначали на рівні 2,9 трильйонів гривень, а видатки – 2,6 трильйонів гривень. Свириденко анонсувала жорстке посилення дисципліни на дорогах. Уряд готує комплекс рішень, який має знизити аварійність в Україні. Відповідальність за систематичні порушення ПДР суттєво посилять. Для тих, хто регулярно перевищує швидкість, запровадять значно жорсткіші санкції. Система автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень на дорогах вдосконалять. Камер та перевірок стане більше. Використання легкого персонального електротранспорту нарешті врегулюють на законодавчому рівні. Усі фінальні рішення обіцяють ухвалити з урахуванням пропозицій суспільства. Раніше в патрульній поліції повідомляли, що за перші 4 місяці 2026 року в Україні внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 665 людей, серед яких 27 дітей. У Чорному морі масово гинуть дельфіни. На території Національного природного парку Тузлівські лимани на Одещині за останні тижні виявили 39 загиблих китоподібних. Масову загибель дельфінів екологи пов'язують із наслідками російської агресії проти України. Про це повідомив керівник наукового відділу парку Іван Русєв. За його словами, лише 5 червня працівники парку зафіксували 22 мертві тварини. Ще 15 тіл знайшли 6 та 7 червня на інших ділянках узбережжя. Тейлор Свіфт стала найбагатшою жінкою-музиканткою в історії. Співачка Свіфт досягла чистого капіталу у 2 мільярди доларів, що подвоївся через 2 роки з моменту її оголошення мільярдеркою. Про це йдеться у новому списку Forbes. За даними видання, дохід артистки сягає 2 мільярдів доларів завдяки туру The Eras 2023 та 2024 років та її численним нещодавнім релізам, а також перезаписам її попередніх альбомів. Наразі це вся інформація. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Об'ява в інтернеті. Продам весільне плаття з усім укомплектуванням. Фатою, рукавичками, чоловіком, проблемами, головним болем, вудочкою і лапшою на вухах.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Для гарного настрою іноді достатньо однієї доброї новини. А зараз дізнаємось, які новини для нас має небо. Сьогодні вівторок, 9 червня, на заході країни буде хмарно з проясненням до 24 з позначкою плюс. На сході буде хмарна погода з проясненням, проте із дощами плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме, грози плюс 26. У північних областях буде хмарна погода і дощитиме плюс 24. У центральних областях також будуть дощі і грози плюс 20, плюс 24 градуси. У Криму хмарно з проясненням плюс 25. У Києві сьогодні буде хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день прогріється до 24 градусів. Такою погода буде сьогодні, ну а ми ж бажаємо вам успіху у всіх ваших справах.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. Друзі, доброго раночку. А ви знаєте, Сані Димову сьогодні нема. Я сьогодні головна по ефіру. Буду хазяйнічати тут, господарочка така нашої ранкової підзарядки. Сьогодні у нас вівторок, нагадаю, 9 червня. Ну що, погода, щось літо взагалі забуло, що воно літнє. Місяць, мені здається, червень. А повність, що відбувається? Хочеться вже якоїсь спеки, вже якогось сонечка, засмаги. Я навіть про це і не думаю взагалі. Але ж ми пам'ятаємо, що головне ж в погоді що? Не погода, а люди поруч. Щоб поруч з нами були хороші, прям такі справжні, щоб затори вам не траплялися, щоб водії вас швидко довозили до місця призначення, кави вам смачної. Ну, коротше, я для вас підготувала купу цікавезної інформації, а починаю день з новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
2: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Вітаю. ЄС дає Україні 90 мільярдів євро. Глава євродипломатії Кая Калас заявила, що кредитна програма ЄС на 90 мільярдів євро повністю готова до запуску. Перший транш – 5 мільярдів 900 мільйонів євро – Україна отримає вже в червні. І кошти підуть на закупівлю безпілотних систем для армії. Паралельно ЄС готує нові санкції проти понад 80 представників російського ВПК, пропагандистів і порушників прав людини. Зеленський провів телефонну розмову з Кушнером та Віткофом. Джерела, близькі до переговорного процесу, зазначають, що сторони обговорили можливі формати відновлення діалогу щодо припинення бойових дій, а також питання безпеки та економічної підтримки. Ця зустріч у форматі дзвінка стала першим прямим контактом після попередніх консультацій у Вашингтоні та сигналізує про спробу активізувати дипломатичні зусилля напередодні можливого візиту американських представників до Києва. Нагадаю, що ще наприкінці травня з'явилась інформація про можливий візит Віткофа та Кушнера до Києва. Масована атака на Харківщину. У Чугуєві троє загиблих, у Харкові 15 постраждалих, з них троє дітей. Вночі 9 червня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Харкову та Чугуєву. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центри, кафе, церкву та щонайменше 18 автомобілів. На місцях прильотів триває ліквідація пожеж. На Одещині випускники складали НМТ понад 12 годин. Тестування розпочалось о 10-й ранку, однак через безперервні повітряні тривоги діти були змушені постійно переривати іспит та бігати до укриття. На жаль, дуже мало навчальних закладів в Одесі проводять НМТ одразу в укритті, аби не зупиняти тестування під час тривоги. Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III. Від початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський 6 разів мав зустріч із монархом. А 8 червня вони в 7 побачились. Лідери двох держав мали розмову тет-а-тет, яка пройшла у Віндзорському замку. Про це повідомив президент України. Однак деталі розмови залишаються в таємниці. Це всі новини. Більше інформації за годину. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Якщо ви намагаєтесь зробити ідеальне сімейне фото, де всі дивляться в кадр і ніхто не кривиться, зупиніться. Це неможливо. Краще зробіть кадр, де кіт тікає, дитина плаче, а ви намагаєтесь не впасти. Через 10 років саме це фото буде найціннішим, бо воно справжнє, а не схоже на рекламу страхування життя.

0: хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ. Гороскоп на Перець ФМ.
1: Знаю, друзі, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це ж не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і у цьому нам допомагає унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026». Тож, сьогодні 9 червня, і день змінює настрій просто на очах. Ранок пройде під місяцем без курсу, тому не варто поспішати з важливими рішеннями чи намагатися втиснути в цей час максимум справ. Краще займатися рутиною, завершувати розпочати, спокійно входити в робочий ритм. Після переходу місяця з чутливих і мрійливих риб в активний овен енергетика помітно зміниться. Якщо зранку більше хотілося спостерігати, відчувати, плисти за течією, то ближче до обіду з'являється рішучість, бажання діяти та брати ініціативу у власні руки. Втім, місяць продовжує спадати, тому для запуску нових проєктів чи масштабних починань час, скажімо, не найкращий. Натомість день підходить для ділових зустрічей, важливих покупок, переговорів та вирішення поточних питань. А от лікування зубів, стрижку та інші процедури, пов'язані з волоссям, краще перенести на інший день. Ну і нехай цей вівторок допоможе знайти правильний баланс між рішучістю та розсудливістю. Ну а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс». І далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».
0: Гороскоп на Перець ФМ.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
0: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

Ой, друзі, знаєте, іноді так хочеться просто погуляти на весіллі. Своє теж, звісно, було б добре, але от навіть на чужому хотілося посвяткувати, знаєте, якось потанцювати. От в Британії відбулося таке весілля. І, мабуть, одне з найдемократичніших королівських весіль останніх років. Можливо, ви вже чули, але хто не чув, уважно, друзі, онук покійної королеви Єлизавети ІІ Пітер Філіпс одружився з звичайною медсестрою. Ось так буває. Звати її Гарріет Спеллінг, її 45 років насправді. Вони вже дружені друге, тобто вони вже були одружені, потім розлучилися, і от знову вона одружилася тепер вже з принцем. Працює дитячою медсестрою в британській системі охорони здоров'я, виховує доньку, і ще до знайомства з королівською родиною вона писала статті про материнство та розвиток дітей. А кажуть, що познайомилася пара дуже сучасно на спортивних змаганнях, де грали їхні доньки. Сам Пітер, він син принцеси Анни і найстарший онук королеви Єлизавети ІІ. На весілля зібралася вся королівська родина. Був і король Чарльз ІІІ з дружиною, принцеса Вельська і принц Вільям. Ну, всі зібралися. Отак, знаєте, буває, просто познайомилася з мужчиною на змаганнях там своєї дочки, а потім на твоє весілля приходить вся королівська родина. Ну, клас, я вважаю, дуже круто. У британських медіа Гарріет вже називають символом нової монархії, адже ще вчора вона працювала в лікарні, а сьогодні офіційно стала частиною найвідомішої, без перебільшення, родини країни. Ну і тут питаннячко, от як ви вважаєте, друзі, от що романтичніше, вийти заміж за принця, чи все ж таки просто познайомитися з коханою людиною десь на дитячому спортивному матчі? Для мене і те дуже романтично. Дайте хоч щось.

0: з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: І от знаєте, ми вчора розповідали тут з Сашком про Тейлор Свіфт, яка стала, ну, фактично однією з найбагатших просто співачок світового рівня. А сьогодні знову ажіотаж навколо неї, уявляєте, у Сполучених Штатах. І зараз не про концертні квитки, а про звичайне крісло з арени NBA. Співачка разом із Тревісом Келсі була присутня на матчі плей-офф між Клівленд і Нью-Йорк Нікс. І саме те місце, де вона сиділа під час гри, ну просто собі сиділа людина, клуб вирішив виставити на аукціон як унікальний сувенір. Кажуть, крісло офіційно підтверджене як те саме з системою автентифікації, яка фіксує його використання під час матчу. Стартова ціна була приблизно $100, але ставки дуже швидко злетіли до кількох тисяч доларів, бо лот одразу став колекційною сенсацією. І це не дивно, бо той матч дивилися мільйони глядачів, а сама поява Тейлор Свіфт на трибунах перетворила гру ще й на подію поза спортом. Я раніше думала, що це все, знаєте, коли там ти до чогось торкаєшся і воно перетворюється у золото, що то казачки. А виходить, все правда, все в реальності. Я вам бажаю, друзі, щоб отак от і у вас було. До чого б ви сьогодні не торкнулися, все воно стало для вас, ну, якщо не золотом, то дуже приємною приємністю.
0: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода сьогодні в Україні 9 червня буде досить мінливою, втім точно не дасть засумувати. У більшості областей очікується хмарність із проясненнями та короткочасні дощі, місцями навіть грози. Найбільш активні опади прогнозують у північних, центральних та частині південних регіонів. Водночас на заході країни переважатиме суха погода з періодичними проясненнями. Температура сьогодні залишається комфортною. В середньому по країні очікується від 22 до 27 градусів тепла. Тепліше буде традиційно на сході. Там стовпчики термометрів піднімуться до 28 градусів. На півдні – близько 23-25. А от що у нас у столиці сьогодні очікує? Прогнозують хмарність із проясненнями. Часом можливий короткочасний дощ або навіть гроза. Вдень буде близько 22-23 градусів із позначкою плюс. А зараз у столиці хмарно з проясненнями, де інде визирає сонечко. Температура повітря просто зараз плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Отак от буває, друзі, працюєш собі, працюєш, занурюєшся в ту роботу, очі нема коли підняти. А у нас, насправді, на планеті існують такі дивовижні місця, куди бояться зазирнути навіть досвідчені дайвери. І називаються вони дуже красиво «блакитні діри». Я знайшла таку цікавезну для вас інформацію. Точно буде чим поділитися з колегами на кава-брейку. Буквально за декілька хвилиночок розкажу детальніше. Там таке щось прям моторошне.
1: На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Ой, дівочки, я вам так скажу. Дієта – це коли протягом дня ти їси салат, а потім під вечір нагороджуєш себе тортиком. Ну, за силу волі.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Реклама. Реклама на Перець ФМ. Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні. Реклама. На Перець ФМ.

0: Який енергетик. Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу. Підзарядка.
1: Марина Клим тут з вами, друзі, і ми продовжуємо. Я вам обіцяла розказати цікавинку, якою якраз можна буде поділитися там і зі своїми колегами, бо планета у нас, ну, дивовижна просто, і там існують місця, куди справді бояться занурюватись навіть досвідчені дайвери. І називаються вони дуже красиво – блакитні діри. Це от, знаєте, коли дивитесь так на планету згори, ну, якщо бувало у вас таке, або там в літаку, можливо, летите, або на світлинах бачили, отакі от, ніби дивишся на океан, суцільна вода, але є там такі от чорні місця, а є світлі, такі прям бірюзові, дуже красиві. І от насправді це величезні підводні провалля, які утворилися ще тисячі років тому, коли рівень океану був значно нижчим. Згодом печери затопило, і тепер вони виглядають як ідеально круглі, темно-сині плями посеред бірюзової води. Найвідоміша – це блакитна велика діра у Белізі. Її діаметр близько 300 метрів, а глибина – понад 120. Усередині є гігантські сталактити, які утворилися ще тоді, коли це була просто звичайна суха печера. А от тепер таке, знаєте, наймоторошніше. У багатьох блакитних дірах після певної глибини майже немає кисню. Там утворюється шар води, насичений сірководним, і де життя практично зникає взагалі. Вчені навіть називають такі місця природними лабораторіями, адже вони допомагають зрозуміти, як могли існувати перші організми на Землі, навіть як потенційно може виглядати життя на інших планетах. До речі, у 2024 році вчені відкрили найглибшу блакитну діру у світі та Амджа у Карибському морі. Її дослідили більш ніж на 420 метрів, але кажуть, що насправді вона може бути ще глибшою. Ну, скажіть, ну просто неймовірна у нас планета, на якій ми живемо. А ви що? Господи, теж частинка цієї планети дивовижної. Не забуваємо про це. Тому, друзі, насичуємо свій ранок чимось приємним обов'язково. Вже, я думаю, що всі доїхали до своїх робот, вже починаємо працювати. Ну, а далі у нас з вами музика прекрасна, чудова компанія. А ще о 9:00 у нас хвилина мовчання, не забуваємо про це. І буде випуск новин. Продовжуємо.
0: Наперед FM. Вмикай ранковий настрій. Підзарядка.
2: Перець FM. Радіо незалежної України.
3: FaceTime. Алло. WhatsApp. Алло. Умила телефон сльозами, як дощами.
2: Київ 105.5. Алло.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Вітаю. У Польщі з'явилась петиція на користь українського президента. Поляки розпочали збір підписів проти позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Автори петиції кажуть, що ситуація навколо позбавлення Зеленського ордену продиктована внутрішньополітичною боротьбою перед парламентськими виборами в Польщі. Тим часом Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення ЄС, приїхала до Києва і заявила, що двосторонні питання між державами, зокрема польсько-українська суперечка через УПА, не мають блокувати євроінтеграцію. Посилений контроль за ввезенням вживаних авто. Держмитслужба з 8 червня ретельніше перевірятиме кожне друге ввезене вживане авто. Відомство дає старт новому масштабному етапу пілотного проєкту, який передбачає моніторинг та додаткову перевірку митних декларацій. Особливу увагу інспектори приділятимуть транспортним засобам, які вже були в експлуатації та возяться на територію України із застосуванням різноманітних пільгових умов торгівлі та тарифних преференцій, зокрема з країн Європейського Союзу. Вибух у Санкт-Петербурзі. У понеділок, 8 червня, у Санкт-Петербурзі поблизу фінляндського вокзалу спалахнула пожежа на території машинобудівного заводу «Арсенал», на якому виробляють військову техніку. Одне з місцевих російських видань повідомило, що осередок займання знаходиться в ангарі, де зберігалися хімічні реагенти. Новий антирекорд долара. Національний банк України оновив офіційний курс долара на 9 червня до 44 гривень 51 копійки. Це на 15 копійок перевищує поточний, а також є рекордом в історії України. Про це повідомили в самому НБУ. За його даними, до цього рекордним курсом був 44 гривні 38 копійок, який діяв 5-7 червня. Українська тенісистка вирвала перемогу. Дар'я Снігур виграла свій стартовий матч на турнірі WTA-250 у Нідерландах проти Паули Бадосе. Рахунок 6-1, 7-6. У другому сеті українці вдалося відігратися з рахунком 3-5. Наступною суперницею Снігур буде Панна Удварді. Це остання новина. Наступний випуск за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Щоб не спати, не зітхати, підзарядку слід вмикати. Підзарядка.
2: Доброго раночку усім. 9:04 на наших студійних годинничках. І ми продовжуємо вас вітати з тим, що розпочався новий день. У хтось вже на роботах, хтось, можливо, сьогодні взагалі відпочиває, вівторок. Ну, може собі дозволити, знаєте. А хтось планує відпустку. От у мене подружка нещодавно повернулася з Риму. Каже, дуже красиво, надзвичайно. Просто і мені радить їхати. Але я працюю. Тому я буду розказувати про Рим вам ось так. Значить, уявіть собі, туристи гуляли собі сонячним Римом і захотіли морозива. Замовили по дві кульки, а на касі їм сказали, що з вас 44 євро. Щоб ви не напружувались, я вам одразу перерахую це в гривню в нацвалюту. Це 2300 гривень за два десерти. Альо, взагалі. Саме в таку ситуацію і потрапила пара туристів на знаменитій площі Навона. Вони були впевнені, що купують звичайне морозиве за 12 євро. Але продавці мали свій план. Замість двох куляк поклали три, додали збиті вершки, маленький макарончик, традиційний італійський десерт каноло. І найцікавіше, створили враження, що це приємний бонус від закладу. Я думаю, просто усміхнулися, сказали, там що там, беніссімо, лякаміссімо і все. І лише побачивши чек, туристи зрозуміли, що за вершки довелося доплатити 2 євро, за макарончик 3 євро, за каноле 5 євро. І кожна зайва кулька теж мала свою ціну. В результаті кожне морозиво обійшлося у 22 євро. Ну нормально взагалі? Після цього історія розлетілася соцмережами і виявилося, що вони не єдині такі. Інші мандрівники також розповідають про схожі туристичні пастки в популярних місцях Європи, де безкоштовний на вигляд додаток раптом стає частиною рахунку. А коли ж ти у відпустці, ти ж собі максимально хочеш дозволити, не хочеш це рахувати копійки в чеці, правда? Тож невелика туристична порада для вас, друзі. Якщо ви раптом надто щедро вам там прикрашають десерт, краще одразу запитати, це комплімент чи це майбутній сюрприз у чеку? Щоб нас у це, знаєте, не надурили. О!
0: Прокидайся з гумором та суперхітами. Шо?

Якщо у вас на роботі завал і хочеться все кинути, згадайте про свою відпустку. Подивіться на ціни на квитки, на готелі, на сонцезахисний крем. Відчув, як всередині прокидається працездатність? Це не натхнення, це здоровий капіталістичний реалізм. Ми працюємо не тому, що любимо дедлайни, а тому, що любимо їсти тричі на день.

0: Сонячний день правильно. Наперед
1: FM. 9:15 на наших годинничках. І, друзі, от хочеться щось таке виграти. Знаєте, от хочеться іноді раптовий собі отримати якийсь приз. І, а ще й так, щоб на все життя. Оце взагалі прекрасно. От уявіть, ви купуєте собі квиточок на $5, а раптом отримуєте виграш, стабільний дохід на все своє життя подальше. Саме така історія сталася у Сполучених Штатах. Давайте надихатися тим прикладом. Те один щасливчик виграв у лотерею приз формату «Довічні виплати». Ви знали про таке? Я, якщо чесно, вперше почула. Він придбав квиток у межах нової багатоштатної гри і вгадав усі необхідні числа у цьому розіграші. І отут найцікавіше. Замість разової суми переможець отримав вибір. Або близько $100,000 щороку довічно, або одноразову виплату приблизно у 2 мільйони $200,000. Це формат, який у Сполучених Штатах називають «for life», коли виграш розтягується на десятиліття. Квиток, який коштував лише кілька доларів, став частиною нової лотерейної програми, що охоплює десятки штатів там і регулярно проводить щоденні такі розіграші. Ідея проста – маленька ставка, потенційно фінансова стабільність на подальше своє життя до старості. До речі, організатори таких ігор кажуть, що головний вау-ефект – це саме в психології цього дійства. Люди купують не просто шанс виграти гроші, а мрію про гарантований дохід щороку без роботи на другому плані. Ну, прекрасно! Питаннячко от у мене одразу до вас, друзі. Якби вам випав квиток або одна сума, або стабільні виплати на десятиліття вперед. Знаєте, або вам $100, або іншому, всій вашій родині і вашим дітям і онукам стабільний дохід. Я побрала і те, і інше. На що обирати взагалі?
0: Підзарядка. Прокинувся? Підзаряджайся.

0: Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

Ой, друзі, а у мене для вас батл, знаєте, ранковий такий. От хто з вас м'ясоїди, а хто вегетаріанці? Ох, зараз буде битва просто, тому що науковці визначили, хто насправді живе довше. Ті, хто їдять м'ясо, стейки полюбляє собі такі м'ясисті з кров'ю, чи навпаки, по салатиках, тільки по фруктиках та овочах. От тепер це не просто суперечка з інтернету, це висновок медиків, які порівняли тривалість життя м'ясоїдів та вегетаріанців. Значить, що ж вони там визначили? Вони проаналізували дані людей старшого віку, переважно після 80 років, і подивилися, хто з них частіше доживає до 100. І тут починається найцікавіше. Чіткого переможця, барабанний дріб, не виявлено. У частині вибірки справді довше жили ті, хто регулярно їв м'ясо. Особливо це стосувалося людей із низькою масою тіла або ризиком дефіциту білка. У них тваринні продукти були пов'язані з кращою виживаністю. Не знаю, чи є таке слово, але отак от вони це визначили. Але паралельно є і інша група. Ті, хто майже не вживав м'ясо впродовж життя. І вони показали насправді не гірші результати. За умови, що раціон був збалансований, що була рибка, яйця, молочні продукти або рослинний білок, тому що він все ж таки є там будівником наших різних клітиночок. У ключовому висновку медиків вони такі зробили. Ну, чесно, досить нудний, але принаймні чесний. Довголіття найчастіше залежить не від того, їсте ви м'ясо чи не їсте ви м'ясо, а від базових речей. Стежити за вагою, рухатись, овочі в раціоні обов'язково мають бути. Відсутність хронічного стресу. Ой, вибачте. Тож, умовно, організму байдуже, з якої ви команди, м'ясоїдів чи вегетаріанців. Йому важливо, щоб ви отримували достатньо енергії і не працювали на межі виснаження. Що вам сказати тут, друзі? Після цього дослідження я собі, знаєте, що зроблю? Я зроблю собі і м'яско, і салатик, і все по черзі, і жодної науки.

0: інста-сторі.
1: Інста-сторіс у нас зараз, друзі, досліджуємо інстаграми, різні новини, шоу-бізнесу, що ж там відбувається, а тут відбувається цілий екшен, я вам хочу сказати. В Івано-Франківську на концерті гурту «Сет Світ» справжній сценічний екшен і трапився. Він міг би зірвати виступ, але став навпаки такою найемоційнішою нотою цього виступу. Під час живого сету гітарист раптово, уявіть собі, провалився під сцену через технічний пролом конструкції. Це якісь жахіття, просто страшне, нічне. Але те, що сталося далі, вразило абсолютно всіх. Музикант не зупинився, продовжив грати просто знизу, поки команда і глядачі там намагалися зрозуміти, що взагалі коїться. За лічені секунди технічна команда відреагувала, сцену підсвітили, виступ не перервався ні на мить. Оце професіоналізм, я вважаю. Глядачі зняли цей момент, звісно ж, на відео. Воно вже розлетілося соцмережами, як приклад, так би мовити, рок рольної витримки. Це треба вміти, я вам скажу. І в мережі пишуть, що це той випадок, коли падіння зі сцени не зупиняє музику, а тільки навпаки додає драйву. Ну а ще драйву додала закордонна світова відома співачка Пінк, бо вона вперше стала ведучою престижної церемонії Тоні Awards, яка відбулася на днях у Нью-Йорку. Це головна театральна премія Сполучених Штатів. І почала вона цей вечір так, як уміє найкраще. Дивовижно видовищно. Відкриття шоу перетворилося на справжній міні-мюзикл з десятками танцівників, гостьовими зірками, навіть акробатичними елементами. На червоній доріжці 46-річна зірка, вона з'явилася не сама. Підтримати знаменитість прийшли чоловік Кері Гарт, також донька Вілоу, син Джеймсон, мама Джудіт Мур. І для особливого вечора Пінк вибрала елегантну чорну сукню, прикрашену подолом із пір'я. Ну, краса, вам треба обов'язково зайти подивитися світлини в інтернетах. Як зазналася сама співачка, що погодилася на роль ведучої, її багато в чому надихнула в цьому саме донька Вілоу. Дівчинка мріє про кар'єру на Бродвеї, і заради її захоплення родина навіть переїхала спеціально до Нью-Йорка. Ну, молодець, я багато чула про те, яка Пінк мама, от це прям рольова модель, приклад для наслідування. Артистка пообіцяла зробити шоу справді незабутнім і виконала свою обіцянку на 100%. Співачка не лише була ведучою, але й подарувала неймовірний перформанс усім глядачам своїх хітів у властивій Пінк-манері. Трюки, масштабні номери за участю близько 170 артистів. Ну вау просто. Оце рівень, справді. Але ж у нас теж там рівень, ми показуємо в інстаграмі Перець FM і в наших соцмережах. Обов'язково заходьте, дивіться. Ми там візуалізували шури-мури зі мною, тому я вважаю, лайк я точно заслужила. Інстаграм.

0: заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
2: Погода у нас сьогодні буде така, що не дає сумувати. У вівторок, 9 червня, погода в Україні буде мінливою. У більшості областей очікується хмарність із проясненнями та короткочасні дощі, місцями навіть із грозами. Найбільш активні опади прогнозуються сьогодні у північних, центральних, частині південних регіонів. Водночас на заході країни переважатиме суха погода з періодичними проясненнями. Температура загалом по країні залишається комфортною від 22 до 27 градусів тепла. Тепліше на сході, там стовпчики термометрів піднімуться до 28 градусів із плюсом, а на півдні близько 23-25 градусів. Щодо столиці, сьогодні прогнозується хмарність із проясненнями і невеликі короткочасні дощі, і навіть грозу також нам обіцяють синоптики. Вдень буде приблизно 22-23 градуси із позначкою плюс, а зараз у столиці хмарно, температура повітря плюс 18.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: А я знаєте, що не виспалась сьогодні, друзі? Тому що сиділа до ночі оце на, в інтернет-магазинах, на маркетплейсах і щось собі вибирала до другої ночі. І ніц не вибрала взагалі-то. Я взагалі не розумію, на що це робиться. І я, знаєте, що знайшла? В Південній Кореї, виявляється, набирає дуже дивний тренд зараз популярності. Інтернет-магазин, в якому нічого не можна купити. А? Уявляєте? Оце наш варіант. Розкажу детальніше про це буквально за декілька хвилиночок. Шури-мури. Дівчата, найстрашніше в стосунках, мені здається, це не зрада. А коли він сказав, я зараз швиденько в магазин і зник на 2 години. Шури-мури.
1: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Клим і ти. Ідеальна команда для бадьорого ранку. Підзарядка.
1: Поки Сашко лишив мене саму в ефірі, я оце про що? Про пакупочки, звісно, треба ж поговорити. От у Південній Кореї набирає популярності дуже дивний вид онлайн-шопінгу. Інтернет-магазин, в якому нічого не можна купити. Звучить ніби як помилка якогось сайту, але ні. Це отакий новий тренд. Слухаємо уважно, що у нас тут відбувається. Такі платформи працюють як віртуальні вітрини, де можна годинами розглядати стильний одяг, дизайнерські меблі, модні аксесуари. Але кнопки «Купити» там просто нема. Здавалося б, от ви запитаєте, на що це взагалі тоді? От цікаво, що автори проєктів кажуть, сучасні люди втомилися від постійного тиску реклами, нескінченних імпульсивних покупок, тому вони приходять от в такий новий формат насолоджуватися красивими речима без необхідності витрачати гроші, що навіть ризику немає, розумієте, їх купити. Це щось середнє між онлайн-магазином та просто виставкою сучасного мистецтва і медитацією для шопоголиків, як я. Судячи з усього, психологи пояснюють, що сам процес перегляду товарів дає мозку таке задоволення через викид дофаміну. І виявляється, для багатьох людей цього вже достатньо. Зовсім не обов'язково натискати кнопку «Оформити замовлення». Можна просто помилуватися гарними речима і при цьому бюджет сімейний вбесити. Україні, яка вважає світових лідерів цифрових технологій, власне, Південна Корея і онлайн-торгівлі, такий тренд справді виглядає досить символічно. Схоже, що після епохи «Купуй більше» приходить до нас нова ера. Подивилася і досить.

0: Сковорець FM. Радіо Незалежної України.
1: Яка ти козачка?
2: Який ти козачок?
1: Ідемо вперед і ніколи назад.
0: Ізмаїл 104.1. Кропивницький 106.2. Олександрія 9.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Атака Російської Федерації на Чугуїв. Втроє загиблих і 6 поранених у місті оголосили день жалоби. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок ракетної атаки по Чугуєву пошкоджено житлові будинки, автомобілі, гаражі, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях прильотів триває ліквідація пожеж, працюють усі екстрені служби. Тим часом окупанти поскаржились на повторний удар безпілотників по мосту між Херсонщиною та Кримом. Гауляйтер окупованої російськими загарбниками частини Херсонської області Володимир Сальдо поскаржився, що після нічної атаки начебто українських безпілотників знову пошкоджено міст в районі населеного пункту Чонгар та порадив водіям користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп. Сьогодні останній день. До 10 червня українцям, які почали працювати до 1 січня 2004 року, потрібно оцифрувати свої трудові книжки. Перевірити, чи ваша паперова трудова книжка вже в цифрі, також можна на веб-порталі Пенсійного фонду України. Просто зайдіть в особистий кабінет. Якщо ж не оцифрувати трудову книжку вчасно, то Пенсійний фонд буде приймати скан копії трудової і після 10 червня 2026 року. Ваш страховий стаж, якщо не встигнете оцифрувати документ до 10 червня, не буде втрачено. Тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі Агіт Кабаєл вкотре звернувся до Олександра Усика. Своє звернення боксер супроводив іронічним відео, яке опублікував на своїй сторінці в Інстаграм. У ролику Кабаєл перебуває на рингу разом із конем під ремікс на відому фразу Усика «Don't push the horses». Кабаєл нагадав, що минув вже тиждень відтоді, як Всесвітня боксерська рада WBC зобов'язала сторони розпочати процес організації бою. Однак жодних новин щодо переговорів досі немає. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Заряджають краще за будь-який енергетик. Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
3: Дякуємо нашій службі новин за те, що ми завжди в курсі інформації. Сашка сьогодні поруч зі мною немає, розумієте? Оце кіт з хати, одразу мишка в танці. Я собі тут бешкетую по-своєму, але самотньою не лишусь, бо до мене сьогодні в гості прийде співачка Іскра і поверне нас у дитинство. Будемо з нею ностальгувати під пісню її новеньку «Вишеньки-черешеньки». Якщо вам здалося, то вам не здалося, тому що вона її створила на рядки з віршу Лесі Україночки. От цікаво буде з нею поговорити, як це ж сталося, як вона це все вигадала. Ну, а ще я збираю ваші повідомлення на посиденьки, тому що вже завтра будемо відправляти вам смакоту Василеві пироги. Тож пишіть мені активненько на Viber ваші повідомлення. Ну і, друзі, продовжуємо з класним настроєм, смачною кавою, чаєм і, звісно, шикарною, розкішною музикою на Перець ФМ.
2: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

Якщо ви знову скаржитеся на те, що у вас порожня шафа, хоча дверцята вже не зачиняються, проведіть ревізію. Витягніть речі, які ви не носили 2 роки, подивіться на них, зрозумійте, що ви в них уже не влізете, посумуйте 5 хвилин, запхайте все назад. Тепер ви знаєте, у вас є не просто одяг, а музей ваших минулих надій та сподівань.

0: просто залетіла йому до рота. Уявляєте, це просто жах. На секунду всі завмерли, а потім оцей пан Форд, якраз прем'єр-міністр провінції, він прокашлявся, запив усе водичкою і абсолютно спокійно видав. Гадаю, ця бджола зараз зищить у мене в животі. Після чого просто продовжив собі мужчина прес-конференцію, ніби нічого не сталося. Я в шоці. У мене просто, я не знаю, паніка була б від цього. А він, бачите, який витривалий виявився. Відео миттєво стало вірусним. Безумовно, в соцмережах жартують, що це була найактивніша учасниця прес-конференції, якась його фанатка, очевидно. А деякі навіть назвали її політичним оглядачем із крилами. Сам Форд теж поставився до ситуації з гумором, пожартував, що тепер головне, щоб бджола не вжалила його зсередини. Бо опоненти вони такі бувають іноді в неочікуваних місцях. До речі, лікарі кажуть, от якщо вам цікаво, що якщо людина не має алергії на бджіл, то такий випадок зазвичай не становить серйозної загрози. Але погодьтесь, це точно неприємненько. І точно той спосіб додати яскравості в публічний виступ, на який не очікували. Тому я сподіваюся, що вам сьогодні нічого не заважатиме працювати, особливо щось таке крилате і дзищаще. Може тільки бурчати в животі. Але це тому, що треба поїсти смачно.
1: Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзаряд.

0: Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
1: добавка. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідкість.

0: Швидка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш? Вегас-24.
1: Гра кличе.
2: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: Хітс FM. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.
1: От кажуть різні розумні люди, психологи, що для того, щоб все було добре, нам треба завжди мати план. У нас з вами план точно, однозначний, налаштований на гарний настрій, на приємні для себе миттєвості, а ще й на смакоту. Що понеділка, що середи, що п'ятниці, ось тут на Перець FM у підзарядці у нас же з вами посиденьки, ви ж вже знаєте, ви пам'ятаєте. І спільно з нашими друзями, торгівельною маркою «Василеві пироги», ми з радістю вам такі пироги даруємо. Все, що вам потрібно, написати мені повідомлення на Viber, от впродовж сьогоднішнього дня, ще завтра пишіть. Напишіть ім'я своїх колег, з якими у вас відбуваються кава-брейки, скільки людей працює в вашій компанії, можете назвати свою компанію, якщо це не під грифом секретно. І вже завтра ми з Сашком рандомно будемо обирати переможця, кому відправимо смакоту – Василеві пироги. Тож посиденьки у нас продовжуються, я поки збираю ваші повідомлення і вже чекаю в гості нашу прекрасну співачку Іскру. Скоро будемо тут розмовляти з нею. Дівич, ранок такий влаштовувати.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні, у вівторок, 9 червня, погода в Україні буде досить мінливою. Втім, точно не дасть нам засумувати. У більшості областей очікується хмарність із проясненнями та короткочасні дощі, місцями навіть з грозами. Найбільш активні опади прогнозують у північних, центральних та частині південних регіонів. Водночас на заході країни переважатиме суха погода з періодичними проясненнями. Температура повітря залишається комфортною. В середньому по країні в день буде від 22 до 27 градусів тепла. Тепліше сьогодні на сході, там стовпчики термометрів піднімуться до 28, а на півдні навпаки, ну трошечки так прохолодніше, якщо так можна сказати. 23-25 обіцяють сьогодні синоптики. Столиця. Сьогодні у нас хмарність з проясненнями впродовж дня. Обіцяють синоптики короткочасні дощі і навіть грозу можна сьогодні буде почути. В день буде від 22 до 23 градусів тепла, а зараз у столиці хмарно з проясненнями. Температура повітря плюс 19.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Смак». Якість королівська, ціна народна.

0: твій ранок. Твій мегазаряд. Наперед
1: тебе. Ой, а у мене тут компанія з'явилася сьогодні. Вітаю нас у студії Іскра. Привіт. Привіт. Як твій настрій? Як твій ранок?
2: Настрій прекрасний. Ранок ще більш класний, тому що нарешті в столиці сонце. Я почула, звісно, що сьогодні прогнозують якісь грози, але сподіваюся, що ми їх обійдемо і буде літочко вже нарешті.
1: Та хочеться вже того літа, хочеться тепла справжнього. І от знаєш, хочеться чого? Простого, людського, поїхати до бабусі кудись на літо собі от в... От хотілося б. Розкажи, як ти проводила зазвичай в дитинстві літні канікули?
2: Ну, спочатку я їхала якраз таки до бабусі з дідусем в маленьке містечко, звідки ми родом, в Миронівку. Потім, після цього, я їхала в дитячий табір відпочивати. О. Я відпочивала в одному і тому ж самому таборі 10 років підряд.
1: Стабільність.
2: І це була традиція, от ми вже всі знали один одного між дітьми, і ми домовлялись спеціально на яку зміну приїхати, щоб всі були в одному і тому ж самому загоні з тими вожатими, яких ми любили, бо вони теж там дуже постійно працювали. Потім я їхала в інший табір до своєї тітки в Кончозаспу. В неї, типу, був табір для студентів-медиків, вона там була головним лікарем, і я туди приїжджала. Там не було умов взагалі, це просто дерев'яні будиночки, без будь-яких умов, які протікали, коли йшов дощ. Але це був такий вайб просто, мені там так подобалося. А потім ми їхали на якесь моречко, зазвичай до родичів в Латвію, в Ригу.
1: Ага.
2: І були там. Ну і потім Клас. Я поверталася до бабусі з дідусем.
1: Ну активненько, та? Ти любила так проводити канікули. А взагалі бешкетниця була в дитинстві?
2: Да, розбешака ще та.
1: Ой, а збиті коліна. Історії якісь є такі з дитинства?
2: Це ми з бабусі нещодавно згадували, значить, я, до речі, з вишнями пов'язана, підходимо під пісню.
1: Так, підходимо.
2: Це мені років десь, напевно, було там 8-7, не знаю, десь так. Я обожнювала лазити по деревах. Дерева, які були, я їх оповиці, вишні, яблук, просто все.

0: пішли до бабусиної сусідки, вона там щось полуницю збирала. А я полізла на вишні. І мені бабушка каже: раз, другий раз Саша не ліз, третій раз Саша не ліз. І на четвертий раз я просто відкриваю очі. І я розумію, що я вишу на гілці самі останні, а я була на найвищій.
1: Звісно.
0: Просто зацеплена однією ногою за гілку тієї вишні. Дивлюсь під низ, розумію, що там шифер лежить, і я могла взагалі собі голову просто розбити. Ну, я була вся подерта повністю, просто все тіло подрене, тому що вишня, вона досить колюче дерево. Ну, було весело.
1: Клас. Ну, слухай, ти правда сказала, ми так підводимо. Сьогодні ти нас повертаєш у дитинство, можна сказати. Презентуєш у нас тут на шоу «Підзарядка» Операція ФМ вишеньки-черешеньки.
0: Yes.
1: І я так розумію, що це відомий вірш Лесі Українки. І якраз отак співпав у цей меч. Як це відбулося? Як ти вирішила ці рядки з віршу накласти на пісню?
0: Взагалі, це мій найулюбленіший віршик зі школи, саме який асоціюється з дитинством, з безтурботністю, з такими часами, коли тобі не треба планувати свій день, а просто жити і насолоджуватися кожним моментом. І день, здається, що він триває просто мільйон годин.
1: Це правда.
0: І, типу, там сонце вже сідає, ти такий заходиш в хату, думаєш: боже, я стільки всього за день зробив. Зараз такого відчуття вже немає, бо у нас буденність, угу. І оцього вау-ефекту, якщо один раз у місяць буде, то це буде за щастя. І мені дуже часто ось ці рядки, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі, чого ж ви так високо виросли на гіллі, вони дуже часто випливали в голові час від часу. Але я не знала, що з ними робити. А потім в дуже-дуже рандомний момент я лежала на ламінуванні вій, і мені прийшла, мені просто повернулись ці рядки в голову, і я така: можна ж цього класну літню ностальгічну пісню зробити?
1: От! Натхнення може прийти взагалі в неочікуваний момент.
0: Просто, ну, я така підриваюся, кажу, ну, я ж закритими очима, кажу: дайте мені телефон, швидко на голосове записую, щоб не забути.
1: Клас. Ну і давайте послухаємо, що з цього вийшло. Прем'єра у нас тут на шоу «Підзарядка» вишеньки-черешеньки «Іскра». Слухаємо.

0: клас. Ну, прям обожнюю, по-перше, твій голос. Це дякую, надзвичайно дякую. Приємно слухати. І прям ноги рвуться в пляс. От одразу хочеться.
1: Ура! Я дуже рада.
0: Клас, круто. Слухай, ну ти ж, я впевнена, що у тебе є своя фокус-група.

0: і ти своїм шанувальникам, не тільки, але й своїм близьким людям та друзям, можливо, вже давала послухати, що кажуть, яка реакція?
1: Взагалі, першою цього разу почула моя мама, я зразу її скинула на етапі демки, коли тільки-тільки вийшла від свого саунд-продюсера, я її скинула, і вона мені просто телефонує через 3 хвилини, я вся в сльозах, що ти робиш, так не можна, і мені хочеться повернутися в дитинство, це так класно, це взагалі, ну, дуже вражена, і їду, і всі мої друзі скинула, в мене є другий, ну, я дуже дослухаюсь до його пошарит в цій темі, і він каже, боже, це хітяра, це вау, тому, ну, всі дуже-дуже класно відзивалися про те.
0: Ну, тому що це дитинство, і ти, я бачу, створила відеороботу на цю пісню, і туди застосували свої, це твої дитячі
1: так,
0: відео,
1: так? Так, це мої дитячі відоси з підбитим оком, це прекрас про розбишаку.
0: Так, слухай, круто, я бачу багато таких відгуків, теж люди згадують своє дитинство, кажуть, що хочуть і свої дитячі відео переглянути. А розкажи, як створювалось відео? Ну, от окрім того, що, я так розумію, ти перешукала всі свої архіви дитячі.
1: Так, це було дуже важко, тому що, ну, знайти їх було легко, але ось відібрати правильні відео було важко. Половина з цих відео – це нюдси дитячі.
0: Ой-ой-ой.
1: Бо чомусь у батьків, і я так спілкувалась з багатьма, чомусь у наших батьків був такий особливий фетиш знімати своїх дітей голими. Постійно. І мені треба було прям дуже, ну, відбирати прям кадри, бо вони не хотіли. Мене на ті сайти виставляли ці відео.
0: 18+, не можна було достати.
1: Тому я просто придумала ось цю ідею, що хочеться зробити і для себе, як такий щоденничок, який можна передивлятися і згадувати ці відео, і людям теж поділитися, щоб вони якось через асоціації згадали своє дитинство. І одна з таких ще дуже таких прикольних, ну, як мені здається, штук, які пов'язують нас з дитинством, це те, що я їла там желейні вишні. Для мене просто, коли мені мама купувала желейки, це значило, що сьогодні якийсь надзвичайно особливий день.
0: Круто.
1: Бо кожного дня желейки тобі не куплялись. І коли я їх отримувала, для мене це було таке щастя, що зараз, коли я їх їла в відео, і мені здається, я таку ж саму радість відчувала, як і тоді в дитинстві.
0: Ну, слухай, а в процесі от створення роботи було складно все ж таки перетворити вірш на сучасну пісню? От були якісь пошуки, сумніви?
1: Я якось зразу розуміла, яку хочу музику, яку хочу, як це має звучати. Якось в моїй голові це зразу було чітко і зрозуміло. І ми дещо змінили в тексті разом з саунд-продюсером, бо я дуже люблю пописати поеми і твори. А він каже, типу, давай ми спростимо. Типу, можна це ж саме писати простими словами. Я така, ну окей, ладно, давай. Оце єдине. Але все дуже легко, дуже швиденько робилося. Єдине, що ми шукали, типу, я думала додати ще додаткових інструментів якихось, а потім зрозуміла, що оця іспанська гітарка, вона вирішує все, і вона якраз додає ось цієї безтурботності і легкості. І не треба
0: обдяжувати, не треба драматизувати.
1: І просто оце її зробить, і все. Я така, ну, супер, мені подобається.
0: І класно, от навіть зараз ми слухали з тобою цю пісню, тебе прям підриває, так. Ти кайфуєш, і це так видно, і це круто, одразу відчувається ця енергія. Скажи, де твої шанувальники зможуть послухати наживо вже найближчим часом у твоєму виконанні «Вишеньки-черешеньки»?
1: Де, наживо 21-го, так?
0: Одразу на менеджерку?
1: Так, 20-го, 21-го червня, 28-го червня. Слідкуйте в Інстаграмі і побачите просто, де саме я буду виступати. Але це все заходи такі на вулиці, класні, тому приходьте.
0: Обов'язково заходьте в Інстаграм «Іскри», обов'язково заходьте на Ютуб, щоб подивитись відео,
1: напишіть
0: коментарі, більше 8 слів навіть так, нехай так, буде. Так. І всі вподобайки, все, ми обов'язково зайдемо, перевіримо.
1: Дякуємо
0: тобі дуже за те, що завітала до нас сьогодні з прем'єрою пісні «Іскра». «Вишеньки-черешеньки». Дякуємо.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
0: Ой, дівчата, раніше чоловіки носили жінок на руках. А зараз максимум пакети з АТБ.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте в

0: Ой, друзі, ну прекрасний, насичений вийшов ефір. Шкода, звісно, що Сашка не було, але завтра він вже повернеться до нас. Я, чесно, без нього сумую, думаю, що і ви так само. Бажаю вам сьогодні гарного дня, щоб не було стресу, щоб поскоріше вже у нас відбулися оці приємні миті вихідних. Ну, а ми не прощаємось. Завтра з вами вже почуюся. Гарного, насиченого всім і легкого, безумовно, вівторка. Всім па-па!
1: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

0: Експрес ФМ. Радіо номер один незалежної України. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна, мої вітання. Одне питання заважає компромісу між Угорщиною та Україною. Україні та Угорщині під час технічних консультацій вдалося домовитися щодо 10 з 11 вимог Будапешта. Нерегульованим залишається лише одне питання – представництва національних меншин у Верховній Раді. Разом з цим Київ та Будапешт погодилися звернутися до Ради Європи та ОБСЄ, аби зрозуміти, яким чином можуть імплементувати цей пункт. Не виключено, що питання обговорюватимуть і під час переговорів. Говорів першого кластера, який стосується прав людини. Через російські обстріли є нові знеструмлення у 5 областях, а через негоду залишилися без електропостачання 40 населених пунктів на Київщині та Сумщині. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. У Росії заочно арештували мадяра у ще одній справі. Це вже третя кримінальна справа проти Бровджі у Росії. Наприкінці березня суд заочно визнав його винним і засудив до довічного ув'язнення у справі про дистанційне замінування доріг у Курській та Білгородській областях.

0: Збірна України з хокею повернулася до топ-20 світового рейтингу. На світовій першості у дивізіоні EA українська команда посіла друге місце, здобувши 3 перемоги у 5 матчах. Цей результат дозволив збірній Україні вперше за 19 років повернутися до еліти світового хокею. Гучно освистали на очах тисячі людей. Інцидент стався перед початком 3-го матчу фінальної серії НБА між Нью-Йорк Нікс та Сан-Антоніо Сперс. Він став першим чинним президентом США, який відвідав фінал НБА, проте його візит обернувся скандальними видання BBC, що Трампа показали на велені під час виконання гімну. Частина глядачів почала тіти та вигукувати «зрадник». Попри реакцію трибун, президент США не визнав, що його освистали. Далі цитую: «Я думаю, що це були переважно оплески. Це було гучно і це було дуже захоплено», заявив Трамп журналістам перед посадкою на літак. Наразі це всі новини, більше за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Боксер здає кров. Медсестра, зв'язуючи джгут, питає: «Так, працюємо кулачком. У корпус або в щелепу?»

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай Боги поцілує молоду!

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Для гарного настрою іноді достатньо однієї доброї новини. А зараз дізнаємось, які новини для нас має небо. Сьогодні вівторок, 9 червня, на заході країни буде хмарно з проясненням до 24 із позначкою плюс. На сході буде хмарна погода з проясненням, проте із дощами плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме, грози плюс 26. У північних областях буде хмарна погода і дощитиме плюс 24. У центральних областях також будуть дощі і грози плюс 20 плюс 24 градуси. У Криму хмарно з проясненням плюс 25. У Києві сьогодні буде хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день прогріється до 24 градусів. Такою погода буде сьогодні, ну а ми ж бажаємо вам успіху у всіх ваших справах.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, я зрозуміла, доросле життя – це коли радієш не новим туфлям, а хорошому тиску і знижці на гречку.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Далі огляд новин. Паливний колапс у Криму та сусідніх регіонах Російської Федерації. Українська кампанія ударів дронами по тимчасово окупованим територіям дедалі сильніше порушує логістику російських військ і поглиблює дефіцит пального в Криму та сусідніх регіонах. Як пише BBC, однією з головних цілей стали транспортні маршрути, які з'єднують Росію з окупованим півднем України та Кримом через Маріуполь. Українські атаки на логістичні маршрути вже вплинули на боєздатність російської армії. Від початку травня українські безпілотники атакували близько 300 вантажівок, зокрема понад 30 паливно-заправників. У червні інтенсивність ударів зросла. Втрати Росії у війні. Володимир Зеленський розкрив масштаб втрат Російської Федерації у війні і розповів про злам на фронті. Втрати особового складу російської окупаційної армії у війні проти України залишаються надзвичайно високими. Щомісяця країна-агресор втрачає понад 30 тисяч військових, з яких близько 23-24 тисячі загиблі. На цьому тлі загальна ситуація для російських військових на полі бою також залишається складною та без позитивних перспектив. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, нинішня військова ситуація є найбільш сприятливою за останні 2.5 роки для України. НМТ – це стрес. Омбудсман Дмитро Лубінець розкритикував НМТ та умови складання іспиту. З 20 по 25 червня в Україні тривають основні сесії НМТ, тесту, від якого для тисяч випускників залежить вступ до вишу. Омбудсман наголошує, що це лише формально про знання, а по факту про витривалість, нерви, стрес та технічну вдачу. Комедія «Блондинками не народжуються» отримала сиквел. Нагадаю, в культовій класичній комедії дівчата вигадують собі фальшиву кар'єру, щоб вразити своїх колишніх однокласників на зустрічі випускників через 10 років після їхнього випуску. Протягом десятиліть після виходу комедії в прокат актори неодноразово отримували питання, чи буде продовження фільму. Сиквел комедії нині перебуває в розробці. Фільм буде доступний на стрімінговій платформі Disney+ по всьому світу. Наразі це всі новини. Наступний випуск вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: ЕЦФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не єлікарська особа, дієтична добавка.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: От я хотів би звернутися з петицією до тих, хто виготовляє пакети для супермаркетів. Реально після 30 ми починаємо їх колекціонувати. От уже він такий пакет в пакеті, а далі там уже пульт, який ти шукав 6 років. І знаєте що, навіть якщо б ти робив генеральне прибирання, ти все одно відкриваєш ту шафу, де вони лежать, дивишся на них і кажеш, ну все одно десь вони знадобляться. Перебирати не буду, на це часу нема. Закриваєш шафу, і це до нових часів. Ти починаєш там щось тільки рухати, коли вони вже настільки забиті, що не закривається ця шухляда. І ти все одно думаєш, так, ну якщо отак трошки пресом, трошечки присунуть, воно ще 5 штучок зайде точно. І погнав в супермаркет.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: чи замовити неможливо. Ми лише за нею. Яка вона? Вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер при вікна вік.
1: Для гарного настрою і є доброї новини. А зараз вини для нас має небо. Вівторок, 9 червня, на заході країни буде хмарно із проясненням до 24 із позначкою плюс. На сході буде хмарна погода з проясненням, проте із дощами плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме, грози плюс 26. У північних областях буде хмарна погода і дощитиме плюс 24. У центральних областях також будуть дощі і грози плюс 20, плюс 24 градуси. У Криму хмарно з проясненням плюс 25. У Києві сьогодні буде хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день прогріється до 24 градусів. Такою погода буде сьогодні, ну а ми ж бажаємо вам успіху у всіх ваших справах.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, іноді так хочеться на море, але поки вистачає тільки на ванну і сіль за акцією.
1: Шури-мури,
3: шури-мури,
1: шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Нафта відреагувала на деескалацію на Близькому Сході. Сьогодні ціни на нафту Brent впали на 1,24% до майже $93 за барель, а на WTI – на 1,6% до майже $90 за барель. Зниження ціни пов'язане з припиненням ударів Ізраїлю по ліванській Хезболі та Ірану по Ізраїлю. Іран та Ізраїль повідомили, що бойові дії наразі зупинені, пише Economic Times. Президент Володимир Зеленський заявив, що планує запросити короля Чарльза III з державним візитом до України, якщо це дозволятиме безпекова ситуація. Український лідер зазначив, що король Чарльз III продовжує підтримувати Україну, але відмовився розкривати подробиці. Адвокат Кіпермана, що намагався підкупити прокурорів САП, сяде на 4 роки. Йдеться про адвоката Олексія Носова. Він захищав Михайла Кіпермана у справі про викрадення електроенергії «Укренерго». Нагадаю, у 2024 році НАБУ та САП викрили схему заволодіння електроенергією «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Збитки становлять понад 716 мільйонів гривень. Олександр Сирський здійснив поїздку до військових частин на Донеччині. Як зазначив головнокомандувач, скоординували подальші дії та взаємодію у визначених смугах відповідальності, визначив першочергові завдання та віддав необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань. Окрім того, Сирський вручив почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України, хрест хоробрих, хрест військова честь, золотий хрест і за сумлінну службу військовослужбовцям, які проявили мужність і відзначилися під час виконання бойових завдань. Вийшов новий трейлер постапокаліптичного науково-фантастичного фільму «Сузір'я великого пса» від культового англійського режисера Рідлі Скотта. Головну роль у фільмі зіграв австралійський актор Джейкоб Елорді. В український прокат довгоочікувана новинка вийде 27 серпня 2026 року. Це остання новина. Наступний випуск за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: А лікарю, а скільки разів на тиждень можна займатися коханням? Ну, я рекомендую два рази в неділю. А в неділю два рази, а в будні?

0: Kiss FM.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ми вчора розповідали тут Сашком про Тейлор Свіфт, яка стала, ну, фактично однією з найбагатших просто співачок світового рівня. А сьогодні знову ажіотаж навколо неї, уявляєте, у Сполучених Штатах. І зараз не про концертні квитки, а про звичайне крісло з арени NBA. Співачка разом із Тревісом Келсі була присутня на матчі плей-офф між Клівленд і Нью-Йорк Нікс. І саме те місце, де вона сиділа під час гри, ну просто собі сиділа людина, клуб вирішив виставити на аукціон як унікальний сувенір. Стартова ціна була приблизно $100, але ставки дуже швидко злетіли до кількох тисяч доларів. Болот одразу став колекційною сенсацією. І це не дивно, бо той матч дивилися мільйони глядачів, а сама поява Тейлор Свіфт на трибунах перетворила гру ще й на подію поза спортом.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Для гарного настрою іноді достатньо однієї доброї новини. А зараз дізнаємось, які новини для нас має небо. Сьогодні вівторок, 9 червня, на заході країни буде хмарно із проясненням до 24 із позначкою плюс. На сході буде хмарна погода з проясненням, проте із дощами плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме, грози плюс 26. У північних областях буде хмарна погода і дощитиме плюс 24. У центральних областях також будуть дощі і грози плюс 20 плюс 24 градуси. У Криму хмарно з проясненням плюс 25. У Києві сьогодні буде хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день прогріється до 24 градусів. Такою погода буде сьогодні, ну а ми ж бажаємо вам успіху у всіх ваших справах.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, знаєте, я вже не шукаю принца. Мені б хоча б нормального чоловіка, який не їсть котлети, залишені на завтра. От і все.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин» про головне в Україні та світі станом на цю годину. Я Юлія Грінченко. Вітаю. СБУ б'є рекорди. Спецпризначенці знешкодили понад 8 тисяч окупантів за місяць. Підрозділ Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України вже третій місяць поспіль утримує перше місце серед усіх складових сил оборони за кількістю уражених і знищених цілей противника. Лише в травні спецпризначенці знешкодили понад 8 тисяч російських військових. Нагадаю, в травневому списку ліквідованого майна ворога серед іншого значаться понад 5,5 тисяч безпілотників різного типу та модифікацій, майже 3 тисячі одиниць автомобілів, мобільної техніки та військових вантажівок, 123 склади з боєприпасами та... Зеленський у Талліні. В цей в дрони пипиння війни. Президент України Володимир був до Естонії, де міністром Фінляндії Петері Орпо. За словами глави держави, під час переговорів сторони обговорили підготовку угоди «Дрон-діл», подальше посилення української протиповітряної оборони та дипломатичні зусилля для завершення війни. У столиці Естонії президент України також візьме участь у саміті Північно-Балтійського співробітництва. Крім того, заплановані зустрічі із президентом Естонії та прем'єр-міністром. Очікується, що ключовими темами перемовин стануть підтримка України, безпекова співпраця та координація дій із європейськими партнерами. 43 тисячі підприємців отримали допомогу від держави в межах програми енергопідтримки для ФОПів. Понад половину цих коштів підприємці спрямували на пальне для генераторів. Загалом малий бізнес отримав від держави 438 мільйонів гривень. Підприємці отримували від 7,5 до 15 тисяч гривень на придбання або ремонт генераторів, пальне та інші витрати, пов'язані з автономним живленням. Держава запустила цю програму наприкінці січня у період масштабних відключень електроенергії, щоб малий бізнес міг продовжувати працювати. У гнізді пташиної медіа-родини Грицика та Одарки підростають четверо пташок. У селі Леляки на Полтавщині триває справжня природна історія, за якою щодня спостерігають тисячі українців. У гнізді знаменитої пари Лелек, Грицика та Одарки цього сезону з'явилися на світ четверо пташенят. За життям пернатої родини можна стежити завдяки цілодобовій онлайн-трансляції, яку ведуть у Національному природному парку Порятинський. Малюків назвали Лельовичем, Махаоном, Мрією та Нікою. Втім, п'яте яйце, яке залишилося в гнізді, ймовірно, так і не подарує ще одного пташенята. Всі можливі терміни для вилуплення вже минули. На цю хвилину це

0: Вся інформація, більше новин вже за годину. Почуємося.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Раніше дружина вчила чоловіка, як треба жити. Він купив їй ноутбук, підключив до інтернету, і тепер вона вчить всіх в інстаграмі.

0: Ранець ФМ. Щоб судом і ніг перестали турбувати, варто магній судом і медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судом і медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: Колись нам казали, що не грайся довго, бо посадиш кінескоп, очі, руки будуть лохматі. А зараз ці дорослі еволюціонували і вже з іншими дорослими по 3 години собачаться в інтернеті. І розказують, я вже 15 коментарів залишила, що це плаття синє, не золоте.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Для гарного настрою іноді достатньо однієї доброї новини. А зараз дізнаємось, які новини для нас має небо. Сьогодні вівторок, 9 червня, на заході країни буде хмарно із проясненням до 24 із позначкою плюс. На сході буде хмарна погода з проясненням, проте із дощами плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме, грози плюс 26. У північних областях буде хмарна погода і дощитиме плюс 24. У центральних областях також будуть дощі і грози плюс 20 плюс 24 градуси. У Криму хмарно з проясненням плюс 25. У Києві сьогодні буде хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день прогріється до 24 градусів. Такою погода буде сьогодні, ну а ми ж бажаємо вам успіху у всіх ваших справах.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте що, дівчатки, у мене з фігурою все добре. Просто організм дуже любить запаси. У вас теж так?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Головнокомандувач ЗСУ заявив про формування військ майбутнього. Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії Збройних сил України, яка визначає основні напрями розвитку спроможностей цього роду військ на середньострокову перспективу, тобто до 2030 року. Йдеться про розвиток спроможностей, впровадження нових технологій та підготовку до майбутніх викликів, які є не менш важливими, ніж виконання поточних бойових завдань. Сьогодні ракетні війська і артилерія представлені практично в усіх складових сил оборони України. Податок на OLX буде. Верховна Рада підтримала податок на маркетплейси. Законопроєкт запрацює ближче до 2028 року. Так, цифрові платформи почнуть автоматично стягувати податок 10% з доходів осіб, які на них працюють. Неоподаткований поріг з продажу товарів на цифрових платформах встановлений на рівні 2000 євро на рік без обмеження кількості операцій. Нові правила запрацюють тільки з 2027 року, а перші податки сплачуватимуться ближче до 2028. Зауважу, що ухвалений законопроєкт є частиною зобов'язань України перед МВФ. Нідерланди завершили участь у багатонаціональній навчальній місії українських військових. У різних ротаціях брали участь військовослужбовці Королівських сухопутних військ та Корпусу морської піхоти. Протягом останніх місяців участь Нідерландів у завершальних базових навчаннях в рамках цього етапу програми забезпечила 13-та легка бригада. Вишкіл вже пройшли понад 63 тисячі українських військовослужбовців. До слова, операція «Інтерфлекс» – це багатонаціональна програма підготовки українських військових, ініційована Великою Британією у червні 2022 року. Тоді до неї долучилися інструктори з Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів, Австралії та Румунії. Курс триває щонайменше 5 тижнів і передбачає навчання з поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, тактики патрулювання та дій у сільській місцевості. Курс гривні валиться в обмінниках. Середній курс продажу долара зріс до 44 гривень 55 копійок, а курс продажу євро сягнув 51 гривні 87 копійок. Про це свідчать дані моніторингу годівкового ринку у вівторок, 9 червня. Раніше стало відомо, що за минулий тиждень Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку до 766 мільйонів. Нагадаю, в НБУ вважають контрольованою ситуацією на міжбанківському ринку, попри те, що конфлікт на Близькому Сході призвів до зростання попиту на валюту та зростання курсу долара не тільки в Україні, але й в світі. Потап і Настя зникли з алеї зірок. Біля столичного ТРЦ Гулівер в центрі Києва стало на дві імені зірки менше. Таблички Потапа та Насті Каменських несподівано зникли. На це звернули увагу журналісти одного із видань. Коли саме на алеї зникли зірки артистів, поки що невідомо. Водночас ще кілька років тому присутність імен Потапа і Насті на алеї слави викликала бурхливі дискусії серед киян. Додам, що Настя Каменських отримала власну зірку восени 2020-го. Потапа ж відзначили роком раніше, у листопаді 2019-го. Це наразі вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитець ФМ. Вмикай супернастрій.
1: Арлена Ара щойно передала увесь настрій сьогоднішньої погоди. Ну, вона дійсно більше схожа на осінню, ніж на літню, але, друзі, усім привіт! Це Дар'я Скрутійська і це Перець ФМ, тому у нас немає приводу впадати в меланхолію. А навпаки, давайте всупереч цим хмаркам, дощику заряджатися класним настроєм і призивати літню спеку, літнє сонечко, але, звісно ж, із легким вітерцем. І Альона Маргалієва нам в цьому допоможе своїм подихом вітру. Далі на Перець ФМ.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Настрій. Поміняю канцелярський скотч на шотландський.

0: І ще й дуже корисно для здоров'я. Так, це научно доведений факт, що спілкування із людьми, які нам подобаються, з якими нам приємно і комфортно, підвищує рівень прогестерону. І це буквально знижує стрес. Тому так, дружба не тільки приємно і класно, і весело, а ще й справді корисно. А також знаєте, що корисно для настрою? Слухати Перець FM. Залишайтеся з нами, бо далі буде зірочка від Казки та Тіни Кароль.
1: Реклама на Перець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама у колег по цеху така.
4: Шикарні матраци для ваших сідничок.
5: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
3: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Чуєш?
9: Вегас-24.
10: Гра кличе.
9: Вегас-24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас-24.
10: Найкращі ігри на Вегас-24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
15: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Туристи гуляли собі сонячним Римом і захотіли морозива. Замовили по 2 кульки, а на касі їм сказали, що з вас 44 євро. Щоб ви не напружувались, я вам одразу перерахую це в гривню в нацвалюту. Це 2300 гривень за 2 десерти. Альо, взагалі. Саме в таку ситуацію і потрапила пара туристів на знаменитій площі Навона. Вони були впевнені, що купують звичайне морозиве за 12 євро. Але продавці мали свій план. Замість 2 кульок поклали 3, додали збиті вершки, маленький макарончик, традиційний італійський десерт каноло. І найцікавіше, створили враження, що це приємний бонус від закладу. Я думаю, просто усміхнулися. І лише побачивши чек, туристи зрозуміли, що за вершки довелося доплатити 2 євро, за макарончик 3 євро, за каноле 5 євро. І кожна зайва кулька теж мала свою ціну. В результаті кожне морозиво обійшлося у 22 євро. Ну, нормально взагалі? Тож, невелика туристична порада для вас, друзі. Якщо ви раптом надто щедро вам там прикрашають десерт, краще одразу запитати. Це комплімент? Чи це майбутній сюрприз у чеку?
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

В бою стає теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел і демон, щоб зберегти тандеми, просто зі склошені стеми. Кожен з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

Нова українська музика на Перець FM. Welcome to the Hotel California.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що ж, саме час дізнатися, що нас чекає завтра, в середу, 10 червня. В Україні очікується тепла літня погода із температурою повітря плюс 24, плюс 29 град. На заході нашої країни очікується мінлива хмарність, місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вдень стопчики терм... плюс 24, 8. Південних та сонячно, та на денна температура там сягати 6, плюс 29 градусів. На сході країни вдень також можливі невеликі локальні дощі. В центральних областях переважно сонячно і сухо, вдень повітря прогріє до плюс 25, плюс 28 градусів. У Криму середа буде хмарною, очікується дощ із грозами, а температура коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. У столиці 10 червня ще відчуватиметься волога, але буде і сонячно. Температура повітря в Києві підвищиться до плюс 26 градусів, тож найближчими днями буде спекотно. Пам'ятайте, що попри хмари, сонце завжди всередині вас, тож радійте і діліться добром. А це була погода на Перець ФМ.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хмарець ФМ. Вмикай супернастрій.
1: Що ж, таке життя, селяві від Холі Молі та Шангай щойно були на Перець ФМ. І знаєте, додали вони мені такого настрою для роздумів. Тому скажу і вам прекрасну цитату. Пам'ятайте, впевненість приходить після дії, а не до неї. Тож, мотивацію отримали? Вперед діяти. У нас все літо попереду. І кому, як не нам, підкорювати його. Головне, знаєте що? Головне разом із Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, а ви теж помічали, що сімейне життя – це коли ти ховаєш смаколики навіть від самої себе?
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: Аж окутали теплом домашнім нас антитіла своєю композицією «Вдома». Саме час подзвонити домашнім і сказати про те, як сильно ми їх любимо. 15-та годинка добігає кінця. Я із вами прощаюся, але вечір попереду. І нехай він буде саме таким, яким ви хочете його бачити. Па-па, гарного вечора!
1: Пирець ФМ. ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.
2: Перець FM. Радіо незалежної України. Київ 105.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: За мікрофоном Юлія Грінченко. Далі коротко про важливе на цю годину. Мої вітання. Трамп заявив про припинення війни за участю Ірану. Президент США заговорив, що угоду припинення війни з Іраном можуть укласти вже протягом найближчих 2-3 днів. За його словами, сторони перебувають на фінальному етапі переговорів, а після досягнення домовленостей Ормузька протока буде відкрита для судноплавства негайно. Жоден окупант не в'їде. Єврокомісія пропонує заборонити в'їзд усім російським військовим до Євросоюзу, які брали участь у війні проти України. Про це заявила президентка Єврокомісії фон дер Ляєн під час презентації 21-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Рішення ще мають одностайно ухвалити країни-члени у Раді ЄС. Нагадаю, розширені санкції 21-го пакета торкнуться 31 російського банку, криптокомпаній, платформ та нафтотрейдерів у третіх країнах, які допомагають Російській Федерації. Примусова евакуація чекає на жителів Слов'янська та Краматорська. Про те, що в Донецькій області розширюють зону обов'язкової евакуації, повідомляє обласна військова адміністрація. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська та Краматорська, а також селища Біленьке і Малотаранівка та село Привілля. «Укрзалізниця» додає поїзди на популярні маршрути. З 9 червня 2026 року оновили розклад руху приміських поїздів у Київській, Полтавській та Львівській областях. Зміни графіка торкнулися Тетерівського, Гребінківського та Яготинського напрямків. А на маршруті Львів-Рава-Руська кількість щоденних рейсів збільшили вдвічі. Ще один тріумф на траві. Даяна Ястремська з перемоги розпочала виступи на турнірі WTA-250 в Гертогенбосі. Українка в двох сетах обіграла чешку Сару Блейк з рахунком 6-1, 6-2. Наступною суперницею Ястремської стане переможниця зустрічі між іспанкою Джесікою Манейро та австралійкою Алою Томлянович. Учора у Гертогенбосі перемогу також здобула українка Дарія Снігур. По цьому у мене поки все. Більше новин вже в наступних випусках, тож почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Я тобі, курва, покажу, як з моєю дочкою шури-мури мутити.
2: Та ні, дядьку Іване, не треба, я сам.

0: Кінець FM. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
1: М'які меблі «Міліні» інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах «Міліні» і на сайті «Міліні.com.ua».
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ой, друзі, а у мене для вас батл. Хто з вас м'ясоїди, а хто вегетаріанці? Ох, зараз буде битва просто, тому що науковці визначили, хто насправді живе довше. Ті, хто їдять м'ясо, стейки полюбляє собі такі м'ясисті, чи навпаки, по салатиках, тільки по фруктиках та овочах. От тепер це не просто суперечка з інтернету, це висновок медиків, які порівняли тривалість життя м'ясоїдів та вегетаріанців. Ще чіткого переможця барабанний дріб. Ріп не виявлено. У ключовому висновку медиків вони такі зробили. Ну, чесно, досить нудний, але принаймні чесний. Довголіття найчастіше залежить не від того, їсте ви м'ясо чи не їсте ви м'ясо, а від базових речей. Стежити за вагою, рухатись, овочі в раціоні обов'язково мають бути. Відсутність хронічного стресу. Ой, вибачте. Тож, умовно, організму байдуже, з якої ви команди м'ясоїдів чи вегетаріанців. Йому важливо, щоб ви отримували достатньо енергії і не працювали на межі виснаження.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра середа, 10 червня. Що обіцяють синоптики на день завтрашній? Просто зараз ми вам розповімо. На заході країни пройдуть дощі з грозами. Температура повітря в день до 27 градусів із позначкою плюс. На сході буде хмарна погода з проясненням і дощами плюс 26. На півдні переважно хмарна погода, дощі з грозами до 27 з позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме плюс 25. У центральних областях хмарно з проясненням, дощі з грозами, температура повітря в день плюс 25, плюс 27. У Криму хмарно з проясненням, дощитиме плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температура повітря в день до 24-26 із позначкою плюс. І пам'ятайте, коли поруч хороша музика, навіть похмурий день стає світлішим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчатки, ви знаєте, після 30 головне питання не де тусовка, а чи є там де присісти хоча б?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Станом на цю хвилину мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Українські удари вивели з ладу черговий НПЗ в Росії. Дефіцит пального на території Російської Федерації вперше зафіксовано в Краснодарі. Про це з посиланням на обурених водіїв з числа місцевих жителів повідомляють російські пропагандисти, які називають себе воєнкорами. На наведених у пабліках роликах видно великі черги на АЗС та повну відсутність пального на деяких із них. Влада заспокоює, що це лише незначні перебої, які торкнулися маленьких приватних АЗС Росії. Зеленського закликають сприяти звільненню українських воїнів із Оленівки. Верховна Рада підтримала депутатський запит до президента України щодо першочергового повернення з російського полону важкопоранених захисників Маріуполя, які постраждали внаслідок теракту в Оленівці. Автором є народний депутат від групи «Відновлення України». За проголосували 272 парламентарі. До слова, 46 важкопоранених в Оленівці українських захисників досі залишаються в полоні. Болгарія більше не постачатиме зброю Україні. Про це заявив міністр оборони Стоянов на прес-конференції. Він висловив переконання, що війна в Україні не вирішиться на полі бою. На його думку, настав час сісти за стіл переговорів та знайти справедливий мир. Легендарне караоке на Майдані продовжує дивувати яскравими моментами, несподіваними історіями та щирими зустрічами. Проєкт не лише відкриває нові таланти, а й об'єднує українців навколо важливої благодійної місії. Під час відбору одна з учасниць, яка прагнула потрапити до гри, вирішила привернути увагу до ведучого Хаса доволі нестандартним способом – стала на руки. Ведучий не розгубився і миттєво повторив її рух, чим викликав жваву реакцію глядачів. Не менш емоційною стала і поява Ігоря Кондратюка, який завітав на проєкт, щоб представити особливого учасника – бійця Національної гвардії України Юрія Маленка. На цю хвилину це вся інформація. Більше вже в наступному випуску, тож почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сьогодні в банку мені відмовили в кредиті. Ну, судячи з анкети, вони дають гроші тільки тим, у кого їх дуже-дуже багато.

0: Яких меблів Міліні. Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт miliny.com.ua.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Реклама на Перець FM.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось мені на даний момент подобається, як ми всі боремося зі стресом. Ми шукаємо коучів, психологів, ходимо на всі різні реабілітації, проводимо на ці всі штуки годинами, місяцями, роками. Але о третій ночі ти лежиш і думаєш, як я відповів би касиру за тебе в 2014-му? Оце б я б сказав би, що я тоді мовчав, камон! І зранку все заново починається.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра середа, 10 червня. Що обіцяють синоптики на день завтрашній? Просто зараз ми вам розповімо. На заході країни пройдуть дощі з грозами. Температура повітря в день – до 27 градусів із позначкою «плюс». На сході буде хмарна погода з проясненням і дощами – плюс 26. На півдні – переважно хмарна погода, дощі з грозами – до 27 з позначкою «плюс». На півночі хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 25. У центральних областях хмарно з проясненням, дощі з грозами, температура повітря в день – плюс 25, плюс 27. У Криму хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температура повітря в день – до 24-26 із позначкою «плюс». І пам'ятайте, коли поруч хороша музика, навіть похмурий день стає світлішим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, шукала баланс у житті. Ну, а знайшла тільки баланс на карті. І той чогось мінусовий.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Коротко про важливе станом на цю годину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Сили оборони системно б'ють по ворожих пунктах управління. Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, 8 червня та в ніч на 9 червня українські війська завдали ударів по низці об'єктів окупаційної армії Російської Федерації. Так у районах Микільського та Шевченка першого, на тимчасово окупованій території Донецької області, а також на Умовки Білгородської області і Іскри Курської області було вражено пункти управління противника. Також атаковано кілька пунктів управління БПЛА окупантів. Йдеться про райони того ж таки Шевченка на Донеччині, Залізничного на Запоріжжі та Олешок на Херсонщині. У Білгородській області уражено також склад боєприпасів у районі Прохоровки. Україна та Латвія працюють над зменшенням ударів по критичній інфраструктурі. Країни підписали дрон-діл, повідомив президент Зеленський. За його словами, Україна зацікавлена в тому, щоб у кожному регіоні Європи було достатньо захисту від російських загроз. Дрон-діл – це багаторічна програма співпраці між Україною і тією чи іншою країною, що спрямована на експертизу та допомогу у захисті від масованих атак на критичну і цивільну інфраструктуру. Стартують переговори за членство України в ЄС. Відкриття першого переговорного кластера про членство України в Євросоюзі відбудеться найближчими днями, заявила президентка Єврокомісії фон дер Ляєн. За її словами, попри війну, Україна досягає надзвичайного прогресу у реформах. До слова, фон дер Ляєн також підтвердила, що перший транш кредиту у 90 мільярдів Україна отримає цього місяця і згадала про майже 3 мільярди євро, які вчора надали в межах Ukraine Facility. У Раді зареєстрували законопроєкт, який може передбачати до 12 років ув'язнення за незаконне утримання людей у ТЦК. Так, за незаконне утримання, перевищення строків затримання або ж примусове вилучення телефонів пропонують встановити покарання від 5 до 7 років позбавлення волі. Якщо такі дії супроводжувалися насильством або стосувалися неповнолітніх, покарання може сягати до 12 років ув'язнення. Росіянка видала хіт Тіни Кароль за свій. Ідеться про співачку Наталію Власову, яка випустила пісню «Я все ще люблю», назвавши її власною роботою, хоча цей трек ще у 2015 році представила Тіна Кароль. Текст композиції майже повністю збігається із оригіналом, відрізняючись лише незначними скороченнями приспіву. Попри це, Власова зазначила авторам пісні себе та Віктора Дробиша. Наразі Тіна Кароль публічно не коментувала ситуацію. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину, тож почуємо.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Галя, класно було б, якщо б не в кілограмах вимірювали вагу, а в каратах. Я була б 72 карати.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Про що? Про покупочки, звісно. Треба ж поговорити. От у Південній Кореї набирає популярності дуже дивний вид онлайн-шопінгу. Інтернет-магазин, в якому нічого не можна купити. Такі платформи працюють як віртуальні вітрини, де можна годинами розглядати стильний одяг, дизайнерські меблі, модні аксесуари. Але кнопки «Купити» там просто нема. От ви запитаєте, на що це взагалі тоді? От цікаво, що автори проєктів кажуть, сучасні люди втомилися від постійно тиску реклами, нескінченних імпульсивних покупок. Тому вони приходять от в такий новий формат насолоджуватися красивими речима без необхідності витрачати гроші, що навіть ризику немає, розумієте, їх купити. Психологи пояснюють, що сам процес перегляду товарів дає мозку таке задоволення через викид дофаміну. І виявляється, для багатьох людей цього вже достатньо. Зовсім не обов'язково натискати кнопку «Оформити замовлення». Можна просто помилуватися гарним речима і при цьому бюджет сімейний в безпеці залишити. Схоже, що після епохи «Купуй більше» приходить до нас нова ера. Подивилася і досить.
1: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра середа, 10 червня. Що обіцяють синоптики на день завтрашній? Просто зараз ми вам розповімо. На заході країни пройдуть дощі з грозами. Температура повітря в день до 27 градусів із позначкою плюс. На сході буде хмарна погода з проясненням і дощами плюс 26. На півдні переважно хмарна погода, дощі з грозами до 27 з позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме плюс 25. У центральних областях хмарно з проясненням, дощі з грозами. Температура повітря в день плюс 25, плюс 27. У Криму хмарно з проясненням, дощитиме плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температура повітря в день до 24-26 із позначкою плюс. І пам'ятайте, коли поруч хороша музика, навіть похмурий день стає світлішим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, найкращий антистрес – це сказати «та ну його» і лягти спати.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: FM. Радіо Незалежної України.
1: Поплакала істо.
0: Миколаїв 104.1. Знам'янка 107. Дніпро 89.7.
2: Сонце зникло вночі, сумно ж там причин. Я тільки знати почей.
0: Новий Буг 104.5.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Україна має виробляти ракети з ураженням до 2000 кілометрів. Сирський поставив завдання розробити крилаті та балістичні ракети з радіусом дії до 2000 кілометрів. У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на великій відстані. Зауважу, водночас міністр оборони Михайло Федоров заявив про завершення розробки першої української плануючої авіабомби «Вирівнювач». Вона має бойову частину вагою близько 250 кілограмів і призначена для ураження цілей у глибокому тилу ворога. Польща підтримуватиме Україну на шляху до ЄС, але на своїх умовах. Прем'єр Туск наголосив, що незважаючи на проблеми, які виникли, коли йдеться про війну з Росією, ми всі на одному боці. Ми на боці України у цій війні. Україна ж не може програти війну, Росія не може виграти. Ці слова були сказані в контексті питання про можливе блокування переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС через присвоєння підрозділу ЗСУ найменування імені героїв УПА. 115 тисяч українців вже скористалися програмою «Скринінг здоров'я». Програма насамперед орієнтована на людей віком від 40 років і є дієвим інструментом для профілактики та раннього виявлення захворювань, а також своєчасно оцінити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших поширених хвороб. Після подання заявки держава надає 2000 гривень на проходження обстежень. Скористатися послугою можна у державних, комунальних та приватних медзакладах. Громадянам, які отримали кошти на проходження скринінгу до 1 травня 2026 року, необхідно пройти повне обстеження та використати кошти до 30 червня 2026 року. Олександрія вилетіла з УПЛ, лівий берег повертається. У другому матчі плей-офф за право грати в українській прем'єр-лізі лівий берег обіграв Олександрію 1-0 і здобув перемогу за сумою двох матчів 2-1. Тож лівий берег повертається до української прем'єр-ліги після сезону у першій лізі. Нагадаю, Олександрія виступала в УПЛ з 2015 року і ніколи за цей час не фінішувала нижче 9-го місця. У чемпіонаті 2024-2025 Олександрія вперше в історії стала другою. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину, тож почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Лікарю, лікарю, а як називається стан, коли отако лежиш, отак лежиш, а хочеться лежати ще сильніше?

0: бійців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Івано-Франківську на концерті гурту «Сет Світ» справжній сценічний екшен і трапився. Він міг би зірвати виступ, але став навпаки такою найемоційнішою нотою цього виступу. Під час живого сету гітарист раптово, уявіть собі, провалився під сцену через технічний пролом.

0: жахіття просто страшне, нічне. Але те, що сталося далі, вразило абсолютно всіх. Музикант не зупинився, продовжив грати просто знизу, поки команда і глядачі там намагалися зрозуміти, що взагалі коїться. За лічені секунди технічна команда відреагувала, сцену підсвітили, виступ не перервався ні на мить. Оце професіоналізм, я вважаю. Глядачі зняли цей момент, звісно ж, на відео, воно вже розлетілося соцмережами, як приклад, так би мовити, рок-н-рольної витримки. В мережі пишуть, що це той випадок, коли падіння зі сцени не зупиняє музику, а тільки навпаки додає драйву.
1: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Шкода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра середа, 10 червня. Що обіцяють синоптики на день завтрашній? Просто зараз ми вам розповімо. На заході країни пройдуть дощі з грозами. Температура повітря в день до 27 градусів із позначкою плюс. На сході буде хмарна погода з проясненням і дощами – плюс 26. На півдні переважно хмарна погода, дощі з грозами до 27 з позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 25. У центральних областях хмарно з проясненням, дощі з грозами, температура повітря в день – плюс 25, плюс 27. У Криму хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температура повітря в день – до 24-26 із позначкою плюс. І пам'ятайте, коли поруч хороша музика, навіть похмурий день стає світлішим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ну, буває, дівчата, буває, що хочу почати нове життя. Але холодильник так тримає мене у старому.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Переговори без України про мир не матимуть сенсу. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийматиме домовленостей про мир з Росією, якщо їх ухвалюватимуть без її участі. Про це глава української держави сказав на спільній прес-конференції із лідерами північних країн та Балтії у Талліні. Водночас президент зазначив, що формати переговорів можуть бути різними. Як повідомлялося, 4 червня Зеленський написав відкритого листа главі Кремля Путіну і запропонував особисту зустріч для завершення війни. Президент України зазначив, що така зустріч може відбутися в третіх країнах, які традиційно виступають майданчиками для міжнародних переговорів, зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. При цьому Зеленський наголосив, що не розглядає можливості проведення перемовин у Москві чи Києві. Зеленський змінив склад ставки. Президент підписав указ, який змінив склад ставки Верховного головнокомандувача. До неї увійшли голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, а також міністр фінансів Сергій Марченко. Указ набирає чинності із дня його опублікування. Нова пошта призупиняє роботу останніх відділень у Дружківці на Донеччині. Причиною є безпекова ситуація. Останній день роботи відділення номер 3 у Дружківці – 9 червня. Відділення номер 1 продовжить свою роботу до 18 червня, після чого також тимчасово закриється. В компанії зазначили, що ці рішення ухвалені з міркувань безпеки через постійні обстріли ворога. Офіційний курс долара вшосте за червень встановив рекорд. У середу, 10 червня, офіційний курс долара до гривні знову поб'є попередні максимуми і вартуватиме 44 гривні 84 копійки за долар. Про це свідчать дані Національного банку. Курс євро також збільшиться і становитиме 51 гривню 89 копійок. Нагадаю, попередній історичний максимум долара був встановлений 9 червня на рівні 44 гривні 51 копійка. Ще 10 фахівців долучилися до команди експертів, які оцінюватимуть проєкти учасників ініціативи президента Зеленського «Тисяча весна». До 12 червня триває етап технічного оцінювання заявок. Вже 17 червня розпочнеться експертне оцінювання. Понад 120 експертів аналізуватимуть проєкти за визначеними критеріями, щоб обрати найсильніші ідеї, які будуть реалізовані. Як повідомлялося, «Тисяча весна» є найбільшою державною ініціативою підтримки українського культурного продукту. Її бюджет становить 4 мільярди гривень. Програма покликана посилити український культурний простір та підтримати створення сучасного українського контенту. По цьому у мене поки все. Наступний випуск за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: У нас мама дуже добра, але іноді як крикне, то навіть діти з сусіднього будинку починають прибирати.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Реклама на Перець ФМ.
6: 4-5-6-8-2-6-0.
7: Круті перці 90-х.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра середа, 10 червня. Що обіцяють синоптики на день завтрашній? Просто зараз ми вам розповімо. На заході країни пройдуть дощі з грозами. Температура повітря в день до 27 градусів із позначкою плюс. На сході буде хмарна погода з проясненням і дощами плюс 26. На півдні переважно хмарна погода, дощі з грозами до 27 з позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме плюс 25. У центральних областях хмарно з проясненням, дощі з грозами, температура повітря в день плюс 25, плюс 27. У Криму хмарно з проясненням, дощитиме плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температура повітря в день до 24-26 із позначкою плюс. І пам'ятайте, коли поруч хороша музика, навіть похмурий день стає світлішим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівочки, а у вас теж так? Материнство – це, здається, тоді, коли ти йдеш у ванну просто посидіти у тиші. Є таке?
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: Хітс FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб сімей з дітьми проведуть на Донеччині. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська і Біленького, а також про всю територію Привілля та Малотаранівки. Відповідний наказ 9 червня було погоджено із координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів. За словами начальника УВА, евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. Людей супроводжуватимуть на всіх етапах від виїзду з приймального пункту і до подальшого розміщення у безпечних регіонах. Українські удари вивели з ладу черговий НПЗ в Росії. Дефіцит пального на території Російської Федерації вперше зафіксовано в Краснодарі. Про це з посиланням на обурених водіїв з числа місцевих жителів повідомляють російські пропагандисти, які називають себе воєнкорами. На наведених роликах видно великі черги на АЗС та повну відсутність пального на деяких з них. Влада заспокоює, що це лише незначні перебої, які торкнулися маленьких приватних АЗС Росії. Податок на OLX буде. Верховна Рада підтримала податок на маркетплейси. Законопроєкт запрацює ближче до 2028 року. Цифрові платформи почнуть автоматично стягувати податок 10% з доходів осіб, які на них працюють. Неоподаткований поріг з продажу товарів на цифрових платформах, встановлений на рівні 2000 євро на рік, без обмежень кількості операцій. Нові правила запрацюють тільки з 2027 року, а перші податки сплачуватимуться ближче до 2028. Зауважу, що ухвалений законопроєкт є частиною зобов'язань України перед МВФ. Жоден окупант не в'їде. Єврокомісія пропонує заборонити в'їзд до Євросоюзу усім російським військовим, які брали участь у війні проти України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації 21-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Рішення, що мають одностайно ухвалити країни-члени в Раді ЄС. Нагадаю, санкції 21-го пакета застосують до 31 російського банку і 20 банків, криптокомпаній, платформ та нафтотрейдерів у третіх країнах, які допомагають Російській Федерації. 115 тисяч українців вже скористалися програмою скринінг здоров'я. Вона насамперед орієнтована на людей віком від 40 років і є дієвим інструментом для профілактики та допомагає своєчасно оцінити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших поширених хвороб. Після подання заявки держава надає 2000 гривень на проходження обстежень. Громадянам, які отримали кошти на проходження скринінгу до 1 травня 2026 року, необхідно пройти повне обстеження та використати кошти до 30 червня цього ж року. У Чорнобилі зафіксували гніздування найменшого птаха України, занесеного до Червоної книги. Про це повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Мова про золотомушку червоночубу. Нині їх в Україні налічують близько 400 пар. Під час обстежень вдалося помітити самця, який регулярно приносив комаху гніздо, що є імовірною ознакою вигодовування пташенят. Раніше в заповіднику розповідали, що вага золотомушки червоночубої всього 5-7 грамів. Для порівняння, звичайний горобець важить приблизно 25 грамів. Наразі це вся інформація. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Перець ФМ. Вмикай гучніше.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Секрет схуднення дуже простий. Але секрет є секрет.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ми вчора розповідали тут Сашком про Тейлор Свіфт, яка стала, ну, фактично однією з найбагатших просто співачок світового рівня, а сьогодні знову ажіотаж навколо неї, уявляєте, у Сполучених Штатах. І зараз не про концертні квитки, а про звичайне крісло з арени NBA. Співачка разом із Тревісом Келсі була присутня на матчі плей-офф між Клівленд і Нью-Йорк Нікс. І саме те місце, де вона сиділа під час гри, ну просто собі сиділа людина, клуб вирішив виставити на аукціон як унікальний сувенір. Стартова ціна була приблизно $100, але ставки дуже швидко злетіли до кількох тисяч доларів, бо лот одразу став колекційною сенсацією. І це не дивно, бо той матч дивилися мільйони глядачів, а сама поява Тейлор Свіфт на трибунах перетворила гру ще й на подію поза спортом.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець.

0: Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Привіт, здається, я скучив. Літо — це решки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: Погоджуємо настрій на кожен день.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Бабуся виконала мрію всього свого життя, примірявши весільну сукню. Марта Такер, яка одружилася у 1952 році, дуже хотіла покрасуватися на весіллі у гарній білій сукні. Однак вона жила в Бермінгемі, це Алабама, США, де на той час чорношкірим жінкам заборонялося утоварюватися у весільних магазинах. Жінка одружилася у звичайній сукні, але мрія причепуритися у вінчальне вбрання не давала їй спокою всі ці довгі роки. Це відбулося лише нещодавно завдяки онукам 94-річної бабусі. Пам'ятаючи про те, як багато вона пожертвувала заради своєї сім'ї, молоді жінки відвели старшу родичку до весільного салону, де вона нарешті приміряла сукню, про яку завжди мріяла. Відеоролик з Мартою поширився у соцмережах, і багато хто назвав стареньку найкрасивішою нареченою у світі. Американець став зіркою мережі через величезну бороду довжиною 77 сантиметрів. Для Ланса Вутона все змінилося 5 років тому. Тоді він вирішив стати на Хеллоуін піратом і для повноти образу відростити бороду. Не зупинився й після. Лансу Вутону 32 роки, він працює у сфері IT у Кентукі і паралельно з цим виборює різні нагороди у світовому співтоваристві бородачів. За останні 5 років, лише завдяки своєму рішенню відростити бороду, Ланс вже взяв участь у понад 30 змаганнях і посів друге місце у категорії «Натуральна борода» у рідному США та четверте місце у всесвітньому конкурсі у такій самій категорії. Хлопець зізнається, доглядати таку велику бороду нелегко. Потрібно регулярно її мити, розчісувати, зволожувати маслами. А скільки клопоту вона приносить у вітряний день або під час плавання. Але Ланс упевнений, що плюсів у бороди значно більше, ніж мінусів. Саме завдяки своїй величезній бороді Ланс отримав можливість мандрувати світом і познайомився з величезною кількістю відмінних людей.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Хас. Звикли.

нашому двобою стає теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел, ідемо, щоб зберегти тандеми, просто зіскочим містами. Кожен знає, для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

На Березі ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Як пити каву, аби напій не зашкодив? Щоб мати хороший сон, лікарі радять не вживати кофеїнові напої у другій половині дня або ввечері. Йдеться навіть про чорний, а особливо зелений чай. В іншому випадку нічний відпочинок буде уривчастим та тривожним, а вранці людина почуватиметься без сил. Обережним треба бути із холодним чаєм чи кавою, бо вони мають навіть більшу концентрацію кофеїну, тому й бадьорять сильніше. Вчені дослідили поведінку котів та з'ясували, чому вони полюбляють скидати наші речі. Ці пухнасті красені неймовірно розумні, тому якщо вони побачать, що перекидання речей викликає інтерес та привертає увагу їхніх власників, обов'язково повторюватимуть ці дії. Зазвичай після того, як кішка скинула щось на підлогу, люди починають рухатися швидше. Тому пухнасті улюбленці можуть робити це спеціально, аби привернути нашу увагу, особливо якщо відчувають, що скоро час обіду. В знак солідарності з українським народом компанія Food

0: Ніон в Латвії створила жовто-блакитне морозиво «Слава Україні». Поєднання кольорів українського прапору смакує як бузина, волошка та шафран. Два перших смаки відтворюють синій колір, останній – жовтий. Морозиво «Слава Україні» вже доступне в інтернеті та в торгових точках у Ризі та Юрмалі. У компанії кажуть, що 1 євро з кожного проданого морозива йтиме на підтримку української організації «Голоси дітей». В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ.
1: На Перець ФМ усе про все.